Og der var treraderen gått til o, Hilde Røstad Rossing på tallet 36. Har du en lik eller bedre bingo, ring oss på 755-25000. Vi tar en oppsummering av spill nummer 3 og starter på spill nummer 4 etter en kort pause.